0: Wala fi siri fengi kwa ya. Nga fi siri imo fengi kwa ya.
1: Ie mani malaki mumua.
0: Oi.
1: Oi upo lua maltonu.
0: Ka ora malaki ya isera. Ah, ok.
1: Au fea la le. Al kalti. Tengi ngapou mumua iupu ana.
0: Al kalti ya le ngapou fea kwa ya.